0: Nhà cô xâm phạm mô tổ này nên mình đang ghét rộp lắp bà cô. À mà nè nhà cô xâm phạm mô tổ nợ mô rệ ra cô. Rất tì nợ mô rệ ra cô. Để kênh nó mà đã cố răng là bỏ kỳ tay bố lại ả rình yên tình kan tạo kênh nộp bài.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Eh, Nuan ke, Flo? Anai, menung macam bob sempam aja ku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jakok sempama.
0: Bisik programnya, Pia.
1: Awak, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.